receive en gutin de su tulu na made son ye na kasu so edin awala fallata to ndin kambo soro kurman sirre ya ito ndin na kasu so doi kuna da janju ye sadin da ji harami kirtu so altaman kuna e fanwa die nandiro fulai ikien da jingawo fulai dielan kurman nandiro taman doi kendao fetur ye so gas ye so Kuruman gas dobri dete so kudina ngawon tiol telefoni furumi rano kando andiro gulsawi kaudro fule ad kirnyo